0: O esi la fia me fatino e mafai na e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu. O esi la fia mafai na fatino ni isi o fuafuanga. E fa ngai le equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio sururu taitasi le sefulu e te aile faa. Ole a esi la fia ai au wala e mafai ayo na e umi a se fale motu le lumanai. Ma au wala e fao ngai le equity o lo fale motu. E fa ata waisa isi o fale. Le polo kalame o le malu I fale. Ia fia fio asolulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars ole a maua aile fso soani. Ua ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso mai le sfulu ili tae au angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute. Mili mai loa ili o lua tasi. Tasi tasi faa. Fitu lua selau. Po ole o lua o. Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O e tau sa ili sina fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawava noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e fa avai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtoni. Mole le stala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima, fatol fitu. Ova luselau, lua ono lima, fatol fitu.
3: Tunga, o whenga whakao elu kawa le pou maunga Max Ila.
4: Senga uka amilo iau kilangi. Mo koe fo I mailawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoe ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa I aso le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le teleweisi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ili lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

Luas pūra mihute ana tāra o ne tūrai pitu, tāra pitu, o minātori tātou pōr klame, o le vāo pitupili, mori alau pāsoa, le pō Samoa, ia angat pō inea I le pone a pole iwa, ia le tātou I pōr klame a reto le ola, te pene ina sunga le pāpenga inga ia arsana pui mōna makapi. Au nisi o tātou pā asisiranga I pioanga maralpanga, pā tonga I akalesia manu, smei alau pāponga Samoa. Orang tua faham wow, orang tua pau epe orang masa ni ay foi inai masih lo tuan ay foi ia lo tuan foi malam lima sultan lah faham tu orang tua tu si faham pengal songa malam bau fit fili lo tuan foi lima sultan lah ia dalam ofisial lah mana radio Samoa lo mawai turun pada turun hope or avenue I Maroko City municipal talanga lelo talno Lau fonga pia pia ole opisa I le oiva lua no lua ta silima I vatoro I numera. Ole oiva lua no lua ta silima I vatoro I numera. Pe taka iane le sharp radio Samoa. Dot go dot in said ia pa I sau oka. Ia manatua sau tusi pa alupenga. Le wapau le lima sfuru tana.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no.